0: Adele på Radio Norge. Easy on me heter låta. Og vi går sakte, men sikkert og helt avslappet selvfølgelig inn I de siste minuttene av vår første ettermiddagstime sammen med denne deilige, deilige mandagen. Se opp for Art Garfunkel og Tom Petty and The Heartbreakers som kun får strakser.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.

Chad Kroeger, vokalist och frontfigur i projektet Nickelback, som faktiskt också varit gift med icke helt ukjente Avril Lavigne, som vi av och till också spelar här på denna kanalen. Det var inte så länge, det var bara någon par tre år väl, omtrent lika länge som första äktenskap hennes, som var med heller inte helt ukjente Derek Whibley. Men nok om Avril Lavignes äktenskapsfadeser. Vi ska få med oss Roxette för vi om någon strax får en kjapp nyhetsuppdatering från vår eminente nyhetsavdelning. Här är How Do You Do? I see you

0: start dagen med det bästa från morgonklubben varje dag I sommar.
1: God sommar till dig som är på hytta
2: och god sommar till dig som är hemma.
1: God sommar till dig som är på camping till lands eller till vans.
3: Camping på vans. Det är inte något som finns.
1: Det är det du driver med.
3: Nej, nej, nej.
0: Hör allt det bästa från morgonklubben I sommar med Espen Langseth Folkestad. Vardagar från klockan 6 på Radio Norge och I radioappen.
4: Åh, den extra burgaren snakker till mig.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag till frukost.
4: Mm, men bakevarorna är ju rikande färska.
5: Så vad med en burger eller pølse till rundstykke till frukost?
4: Åh, nystekte vinerbrød.
5: Eller bara spise vad du vill, när du vill.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.